kreveti stolte njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

mračnim silama, bacali mi u roke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.